0: jag kanske borde lugna mig. Nu ska ni få höra lite 50 Pens. De kommer från Bremen Nord. Deras grej är platt tysk elektrohiphop. Eller som man skulle kunna säga, dialektro.
1: President Obama und Kanzler Merkel sind